Han har livet. Och Kristus som är vårt hopp, han har dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Han lever. Vi har ett levande hopp. Därför sörjer vi inte som andra, som inte har något hopp bortom graven. För det har den som tillhör Jesus. Han har hopp, ett levande hopp, och i tron väntar vi hans återkomst. Han kommer på himmelens skyar i tider av trångmål och krig, i skenet av brinnande byar, i dunklet på flyktingens stig. Då sänks det blodiga svärden, då slutar all livets strid, då gryr över människovärlden en morgon av ljusaste frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må du inför en kär väns död, som insomnat i tron på sin frälsare, inte sörja som de som inte har något hopp. Sänd av himlens solen strimma över vedermödans dag. Skänk åt varje dagsverkstimma kraften av ditt välbehag. Fyll vårt hjärta med en tro, var ur trogen tjänst kan gro. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Batin, förhållda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men jag skriver i dessa på ett Josva Gildis.
0: Och nu börjar vi att läsa i det tionde kapitel.
1: Det är alldeles den långa kapitel.
0: Och här får vi höra om flera kungar som blir besegret.
1: Ja, det är med gulla hem på grund av sitt natt, vojt och jojt.
0: Men vi får också höra att solen stod stille. Och bara det är ju ett stort Guds under. Bakgrund för hela denna situation. Det är nog den avtal som Josva gjorde med geboiterna. Han skulle selvfølgelig ikke ha inngått den
1: avtalen.
0: Men når han først har gjort det, ja, da ser det ut som at han føler seg bundet av den. Vi leser nå de fire første versene.
1: Det er lukket. Den gjelder vores vers av den kapitel.
0: Adonisedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og bannlyst byen, og at han hadde gjort likadan med Ai og kongen der, som han gjorde med Jeriko og kongen der. Han hørte også at innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med israelittene og bodde midt iblant dem. Da ble han meget redd, for Gibeon var en stor by, som en kongeby større enn Ai, og alle mennene der var djerve krigere. Adonisedek, kongen i Jerusalem, sendte derfor bud til Hoam, kongen i Hebron, til Piram, kongen i Narmut, til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir, kongen i Elgon. Han sa til dem, kom hit opp og hjelp meg, så vi kan slå folket i Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelittene.
1: Eller da, Borgå. Adonisedek Jerusalem konakas kulai ate Josvale valtan ai ja pitchan dan karuusa vollei ja tahkan samalaken ajen ja dan konakasen koson lei tahkan Jerikuen ja dan konakas kasain ate Gibeon asi lekke tahkan raafi Israelin ja lekke kaskusinkas te vallesi sakkadas ku Gibeon leis tuora kauppunu ku muhtun konakas kauppukin ja tahkan Leistuorikko ai ja puht tan olomahlekke jaalus sohtolom. Attuni seetik Jerusalem konakas vuolkka isani humani. Huuhami heitrun konakasi ja piireemi jarmut konakasi ja jaafiet lahkis konakasi ja tepir elkun konakasi ja telki. Pohti pajas mulusa ja vehkeekki muuvaimi mahtasimme chaski Gibeon. Tasko täällä tahkan raafi Josvain ja Israel maanaikun.
0: Disse kungene som vi her hørte om, de hadde altså fått høre om den avtalen som var gjort.
1: Da kun aga saa mai pyrmias kulaimet, da lekke gullan, da lihtu mai silekke tahkan.
0: Først ble de redd fordi at de visste at folk i Gibeon var flinke.
1: Alkuskelle valtaskeki go dihte att Gibeon olot mutta lekke tjähpes olot mutta.
0: Och så prövde de att slå sig samman.
1: Ja nu gähtse lekke de si all serva okti.
0: Nå ville de krige mot dem och ödelägga dem.
1: Täinä go si aiko sohta simvasta ja duscharisiin.
0: Vi läser vers 5.
1: Ja lukka tän vidä versa.
0: De fem amoritakungene samlade sig da och drog dit upp med herrene sine. Det var kungen i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Laksi og Eglon. De kringsatte Gibeon og gikk til angrep på byen.
1: Ja da vihta amorihtales konagas joagganekke ja manne bajas Jerusalem konagas Hebron konagas Jarmut konagas Laakis konagas ja Eglon konagas. Ja si buosin sohte siitte ja si tahke sohte siitte Gibeon vuesta ja sohtetan vuesta.
0: Och när detta skedde,
1: ja, detta,
0: vad gjorde så folket i Gibeon?
1: Maita kedelle daholo mu Gibeons.
0: Hör nu i vers 6.
1: Det gula goda vers.
0: Da sendte menn i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og sa, slå ikke hånden av dine treller, men kom opp til oss så fort du kan, hjelp oss og berg oss, for alle amoritterkongen som bor i fjellbygdene har slått seg sammen mot oss.
1: Det volke ikke Gibeon at si Josva i sani, sier de Gilgal gores jatelskim. Alle gjerne du gjør at du balvel er ikke pelis eret. Både hoppus pajas min lusa ja besti min ja vehki min. Tässä kun puhutaan aamurista, olisi konakassa kuitenkin haasse vaadea, että minä lähdet tjogganen minun vastaan.
0: De sendte altså bud til Josva.
1: Nu vet jeg se saani Josva.
0: Kom hit og hjelp oss.
1: Ja både vähkin mikkiä.
0: Og hør så i vers 7-9.
1: Ja det kuulla tjehtjelis ohtavi.
0: Josva dro da opp til Gilgal med hele herren, alle de djerve krigerne. Herren sa til ham, vær ikke redd for dem, jeg gir dem i din hånd, ikke en av dem skal greie å stå seg mot deg. Josva kom uventet over dem, etter at han hadde vært på veien fra Gilgal hele natten.
1: Ja, Josva, man er bare hos Gilgalis. Ja, sånn jeg bor sørte verka sånne, jeg bor ta famulis sørte olopan. Ja, herra tjelki Josva, alle valla siistas, kun mulle addan siin tuugida jei. I kalka okte jolma siis pihti tuumudu joutu. Ja Josva poodi aista kehtäi siin patsili, käytjus ei amanaison bajas Gilgalis.
0: Det kan se ut som at Josva kom dem til hjelp av to grunner.
1: Ja oroa ini at det gofti den kadite poodi son vähkin sikki.
0: Først var det fordi han hadde sluttet en avtale med dem.
1: Vuosti jättin tein eko soni lihtudahkan seikkun.
0: Og han følte seg sikkert forpliktet til å hjelpe dem.
1: Ja nå da ut deg jeg just ikke gjerne eko son vähkissin.
0: Og for det andre så hadde han jo hørt av Herren.
1: Ja nå oppbeda si gosoni gullan herras.
0: At han skulle slå ned alle fienden i landet.
1: At det sånn galega tjatskist på løs påten dan riskes.
0: Så han ser satte etter dem.
1: Ja sånn de beger som sin mannen.
0: Og han kom altså overraskende.
1: Ja som både inn og vahka sina land.
0: Men Herren hadde sagt, jeg har gitt dem i din hånd.
1: Må ta herre litt selken sånn at det mun lenn addan din sukisti.
0: Vi leser vers 10 og 11.
1: Det lukket jakten lukket versen.
0: Herren skapte forvirring i rekkene da israelittene kom, så fienden led et stort nederlag ved Gibeon. Siden forfulgte Josva dem på veien oppover mot Bet-Horon, helt til Aseka, og Makeda, og hong dem ned. Mens de flyktet for israelitten og var kommet til bakken ved Bet-Horon, lot Herrens store hagl falle ned over dem fra himmelen, hele veien fram til Aseka, så de falt døde om. De som ble drept av haglskuren var flere enn de som israelittene drepte med sverd.
1: Ja, herra, må jeg være sort i Israel, sin Israel må du hjåttes. Ja, sånn tjatski sin store voisti min Gibeon luhte. Ja, sånn dårlig sin balgamilte bajas Bet-Horoni ja tjatski sin gitta Aseka ratsai ja gitta Maketa ratsai. Ja, tätä paiko si vahtarikki Israel må du hjåttes. Kosi lekkie matkielti volas Bet-Horonis. De suhpi herras tuora geitki halmis. Vålas sin alla gitta asekaratsai. Nu ottesi ja me enebut hevonetsit tjormaskeikit bokte godakia israelmanat goddemihkin.
0: Her viso Herren sin allmakt.
1: Herra jai halastu buffamus.
0: Vi leser videre versene 12-14.
1: Det lukka kvaktum lukka verses. Njallinu plukka din.
0: Det var den gang Josva ropte til Herren, da Herren gav amorittene i Israelsønnenes vold. Han sa mens israelittene hørte på, sol, stå stille i Gibeon. Måne, stans i Adjalons dal. Og solen stod stille, og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Ja, slik står det skrevet i den rettskaffenes bok. Solen ble stående midt på himmelen, og drygde nesten en hel dag, før den gikk ned. Aldri, hverken før eller siden, hadde vært en dag som denne, da Herren bønnhørte en mann slik, for Herren kjempet for Israel.
1: Det sa at nå Josva herre er en beivig, og herre at de amoristele tjeit Israel mana i halde. Ja, sånn selke Israel tjalmi hautas. Beivas, orojaska, gibunis, ja mannu, ajalun uomis. Ja päiväs orujaska ja maannu pisanikin tätä se jiko alamulei maussahan ietsäs suvasala tsees ala. Iko tälle challu juun tän voikas lätsä kirjai. Päiväs pisan kasku almi ja i hohpohallan volas loistarit outal olles päivi arvus. Ja i lät leamas oktake päivi nuut nukkudaat. I oudeltaan, ikä manjiltaan, kun Herra kulteli ohta olemaan jäänä, tässä kun Herra suodai Israel ohtas.
0: Gud lood solen stå stille.
1: Ikä me lyhti päivä jaska juodjut.
0: Så Josva kunne seire kampen.
1: Vai Josva, dan suodis vaihtam.
0: Det et Guds under.
1: Dan eip me lavautu.
0: Og Gud viser igjen sin allmakt.
1: Eip me tjaja meitte takko puhut. Vägeles vuodam.
0: Gud så må vi bara böja oss för.
1: Att ett mil åktas, ett mil sani åktas, att vi kände sojalda de här kärdämmet.
0: Det är en evig sannhet.
1: Tala ägeles tohta vuod.
0: Vi läser så vidare från versen 15 till 21.
1: Det låkar vikten och blockar versen och det kommer låkar versen.
0: Så väntar Josva och hela Israel med han tillbaka till lägren vid Gilgal. Men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen ved Makkeda. Da det ble meldt Josva at de fem kongene var funnet, og at de hadde gjemt seg i hulen ved Makkeda, sa han, «Vel store steiner foran inngangen til hulen og sett noen menn til å holde vakt der. Men selv må dere ikke stanse. Sett etter fienden og hogg ned bak troppen. La dem ikke komme inn i byene sine, for Herren deres Gud har gitt dem i hendene på dere.» Josva i salittene tilføyde fienden et stort nederlag og gjorde fullstendig ende på dem, bare noen få av dem slapp unna og kom seg inn i de befestede byene. Da slaget var over, vendte hele hæren utskatt tilbake til Josva i leiren ved Makkeda. Det var ingen som våget å kny mot i salittene.
1: Ja, Josva, ja, oba Israel, sånne maht seg roktet, sier det Gilgal gårdes. Mutta tuo vihta konaka saa pahtaretsi ja tsihti ja tsehse piajui sisaa maketta kuores. Ja ta tiedi huvui Josvai. Ta vihta konaka saa lähkaunnon tsihki juun piajui sisaa maketta kuores. Ja Josva teiski vierahekit, storakeikit, vetsio uksaraikki jouti. Ja pitset olut muistaan kurri sin fakti. Mutta tii, alle pisan doarritekit sin vasalatsajatet. Ja tjaskis sin manjusväga, alle tyhtisin päässä sin kauppukittaset sisään, tässä herra ei nyt millä teillä addan sin tinkihti. Ja kun Josva ja Israel maanalle se tjaskan, sin sakkas tuora voistimin, tässä kiko silekki aippas nohkan. Muhtuma siis päässä almakin pahtarusi ja pohtetaan nana kauppukin sisään. Te mahta jopa almut. Raafis roktut Josvalu saa siitii maketta kuores. Joktege lihkas tahtan su njoktsemis kuitenkin vastai Israel maanain.
0: Kansi der en noen av vår lyttere som nå sitter og tenker slik.
1: Ja, vet ikke, min guldeleggen del min gjort det sånn an.
0: Dette er fryktelige ting.
1: At alle Israels dagpausat.
0: Kan dette stå i Bibelen?
1: At det tror jeg aldri at den gjør Bibelen.
0: Hvorfor skal vi høre dette?
1: Ja, man ikke lager mye akkurat kuller.
0: Det er nok naturlig å tenke slik.
1: Ja, det er ikke helt ondt, eller sånn jeg gjør det.
0: Men bare for å si det en gang til.
1: Mot å, at den ikke vil ha åktet.
0: Slik står det i Bibelen.
1: At det nå tror jeg Bibelen.
0: Og det er det vi gjerne vil lese.
1: Ja, at det legger deg meg med egne salg i lukket.
0: Men nå er det også en ting til vi skal prøve å huske.
1: Mot det vil ha åktet ikke meg med ikke hjertelig mye.
0: At disse kongene,
1: at det er konaga satt,
0: og disse folkene som de styrte,
1: ja, da holdt man meg siste ureken,
0: de fikk over 420 år til å tenke seg om.
1: At det sier den jævlig kjøret gått til å hegge mann av dette hjulta sitt.
0: De kunne bestemme om de ville vende seg til Gud.
1: At det sier den ganske satan Mä det aiku si jorkali hippille kuului.
0: Da hade ju Israels folk varit i Egypt.
1: Gäli se Israel almoin lämmas Egyptnis.
0: Och så hade de varit i öknen i 40 år.
1: Ja, lyfte lämmas en jäljel och jäkki mehtis.
0: Och stadig hör vi att folk hade hört om detta.
1: Ja, men gullat, tja alvat, sillekke gullandaan.
0: De hade inte bara hört om Israels folk.
1: Nej, så är det Israel almoin.
0: Men de hade hört det som Gud hade gjort.
1: Och det läckte mig till gullandaan, mig hipp, mille i dagkan.
0: De undergärningarna hade gjort.
1: Tai haututa kuin maison ei tahkan.
0: Dette me röda haave.
1: Taan ruksesaapin.
0: Dette me Jordan elva.
1: Ja taan numo Jordan enuin tahkohuai.
0: Dette som skjedde i hele vandringen i ørken.
1: Ja taan mi tahkohuai opasin vaatjulu saa kulten.
0: De kunne bestemt seg for å vende om til Herren.
1: Ate sillekke sahtin märidit. Ate märrai attit.
0: De kunne ha gjort omvendelse alle sammen.
1: Nu lyser sig satan buhka jorgala sadahkat.
0: Gud hade också gjort det helt klart.
1: Ja, ei milli mai teidän kielhkä sin tahkan.
0: Att han ville ge landet till Israel.
1: Att det on aikkui addi taan etnama Israeli.
0: Och att han ville frälsa en vär som ville vända sig till han.
1: Ja, att det on aikkui besti buhka ikkude jorgala sukului.
0: Detta var också nu de hade hört om.
1: Ja, li mai mai tsilekje gullan.
0: Vi har nettopp läst.
1: Ja, mi aihto lohkan.
0: Vi hörte att Herren hade gett landet till Israel.
1: Att det mig gulla med tanna att Herren hade dan dan när var Israel.
0: Någon blev rädd.
1: Muhtina palla kohte.
0: Andra började att kriga.
1: Era halke sohtat.
0: Men det står inte att det var någon av dem som vände sig till Herren.
1: Mohi jocho att det är oktagi kohte jorgali att det Herren kuulen.
0: I över 400 år måtte israeliterna bo utanför landet.
1: Jobba sen jälje chori ja giverte Israel efter att jag har ruholku på det.
0: Och vi kan gärna se det på den måten.
1: Ja, reine lägen satt säljki.
0: Intill Amorittnes ondskap var blivit fullkommen.
1: Ketä tässä tiko Amorittele paha vuohteli olla summan.
0: Och den tid var nog kommet.
1: Ja, la haikili jäl pohtan.
0: Gud förde Israel över röda havet.
1: Ep mil febrilisin ruksesapirasta.
0: Ikke bara för deras skull.
1: I ruksesin tihtiin.
0: Men också för att visa Herrens förlösning.
1: Mutta maittai tämän herran luovuus joutujummin.
0: Hän viisti det vid sin makt.
1: Maisen takai getsai Jesu faamuinnis.
0: Nu som han hade gjort vid blodet den sista natten i Egypt.
1: Nu kun han takai varain nammanimus ija Egyptnis.
0: Da dödsängeln gick förbi.
1: Kun ja min engel manai meddel.
0: Han gick förbi alla de jämmene där blodet var stryket på dörrstolpen.
1: Manai meddel puhtai viesuin kos varallisihkastuvun oksapellai.
0: Det var gjort inte bara för att övervisa egyptarna.
1: Att det
0: där fanns en levande och sann Gud.
1: Att det där gav ärlig tohta ippmil.
0: Och det mitt ibland alla avgudarna i Egypten.
1: Ja, gasko bota i häpe ippmil i kaskas egyptnis.
0: Men också för att övervisa dessa människorna här i landet.
1: Mot om att det är en rikast ansajan dihtim.
0: Både i Israels land och i vårt land.
1: Israel ätnemis, jag menar ätnemis.
0: Hur ska sjögen Raba, hon sa det slik.
1: Nu måste jag nog gå dant, förra Raba uppkärli.
0: Vi har hört på hvordan Herren törket upp vann i röda havet föran deren.
1: Att det ville gulla mot Herra, gojkari, ruxismära tjatir i nautas.
0: Hon trodde.
1: Ja, sån oskoj.
0: Visst att denna kvinnan trodde.
1: Jag vill ta nästa oskoj.
0: Ja, då var möjligheten till att tro på Gud till stede för oss och alla andra. Men dessa människorna som mistet livet. De trodde icke. De hade vänt ryggen till Guds barmhjärtighet. Och nu kommer hans dom över dem. Kära lyttare.
1: Ja där har kis kultläge.
0: Budskapet har aldrig förändrat sig.
1: Ja där sa, där hilet nuppastu boni kossigen.
0: Gud älskar världen.
1: Hip mil rahkista ma ilmi.
0: Gud älskar dig.
1: Ja hip mil rahkista du.
0: Och han gav sin son.
1: Ja son atti su barni.
0: Om du vill tro på han.
1: Just aldon osku ja suolam.
0: Ja så vill icke du bli fördömt.
1: Det är ni satt att galtumma juvut.
0: Vill du bli fördömt hvis du ikke tror?
1: Jag sa att jag kan dumma i och just så ni hos kom.
0: Ja, du vill det.
1: Det har den väl sagt att
0: i följe Guds eget ord.
1: Där imelde går ut med etessa i den här.
0: Och det är ju nettop det som sker med alla dessa slagningarna och krigarna som vi här läser om.
1: Ja, där läge med att få sändan kai sådi pirra mig med laslockat.
0: De tror inte Gud.
1: Att det säger oss skit med lim.
0: Kanske vi syns att det inte är så särskilt fint gjort.
1: Vätjagal nu att det gör och all min medels nu tjappar sitt tahku.
0: Och att vi gärna hade sett att vi ordnade på en annan måte.
1: Att det lyckte ära läke ordningen.
0: Men slik står det alltså skrevet i Guds ord.
1: Man lovar kvitt tjöntu i milsanis tjallujon.
0: Och det vill vi böja oss på.
1: Ja, då nog det med ajkot. Så har jag aldrig att det här kärlemmet.
0: Och nästa gång, i nästa program, ska vi få höra hur det gick vidare.
1: Ja, nog det programmet är mig att jag kulla mot det en gärna in.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Och då allt är det gitt. Gitt du allt.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese et vers ifra Paulus andre brev til Timotheus.
2: Som vi lukket til Paulus, regner nok i Timotheus.
1: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
2: Det går ikke min lille hattan er mye til palesvåde vøyne, mot å famo i rakisvåde i hjertmalesvåde vøyne.
1: Vet du noe om hva motløshet er?
2: Det har kommet meg til gøyde en birradene som balles denne døgvhusvåde famo.
1: Ordet sier at du er uten mot.
2: På satten i særka, denne han var døgvhaka.
1: Eller i hvert fall nesten uten mot.
2: Det er ikke du sille håpende mye døgvhut.
1: Og jeg vil tro at de aller fleste av oss har opplevd det på en eller annen måte på vår livsreis.
2: Og jeg kan vise jeg skulle ikke måske han den tjene mine ærlige mamaskis. Du er ikke en åkte.
1: Motløsheten kan komme og legge seg som en sur tåke.
2: Det er bare så at det går inn at det sakta bygger takket det går mer.
1: Over vårt indre liv.
2: Min syskade selv i mig.
1: Og alt blir så grått og mørkt.
2: Jeg på sætta nu her var det rusas jeg dævnet.
1: Og når tåka henger over oss.
2: Jeg på mørka henga la mig bakkel.
1: Da er det vanskelig å se veien videre.
2: Da lille vati så jeg ikke er inn og videre sagt.
1: Det er mørkt inne i oss.
2: Da lille seg åpne min siste.
1: Og det er grått rundt oss.
2: Da lille vi så takk på det, min birra.
1: Og vi spør, hva skal vi gjøre nå?
2: Ja, det vi kan gjøre, må kalle ikke mye alt akkurat.
1: Med bakgrunn i den teksten vi leste kan vi si. Vi trenger ikke å bli i motløsheten.
2: Jeg vil ikke darpe slekten, da jeg vil få det siste.
1: Vi kan få hjelp til å komme oss ut av den.
2: Jeg vet ikke alle vekk i det, satt jeg bort i holdkostand i det.
1: Og du hørte hva vi leste.
2: Ja, da skulle meg min lukke, vet du.
1: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs.
2: At det ikke vil gjøre at den kan ikke gjøre akkurat. Takkar voina min tahka muati patno. Ahte mille toivu haka paljus voida.
1: Men en ond som gir kraft, kärlighet och sindighet.
2: Mutta voina mi jätta faamu rahkis voida ja jätmalas voida.
1: Gud har gitt oss en ond.
2: Me laddan otta voina mikki.
1: Som virker noe som är mye bedre än motlöshet.
2: Att det var innan mig ville, mig har ville, var du bara för att det tog oss vad det var innan.
1: Men la oss nå spørre.
2: Ja, men jeg rom i alla.
1: Hvorledes får vi del i denne ånd?
2: När man lakar jag till mig oss i land, vinnas.
1: Det första jag vill se i denna sammanhang är detta.
2: Jag hoppade mig, men jag kunde hoppade hården, eller då hoppade han hoppade snart.
1: Som lutherske kristne lærer og tror vi at vi får del i den hellige ånd i dåpens bad.
2: Noen lutherer har sagt litt, måte litt, men jeg har fått den måte kallet denne Och sidan mot den kastar Arkmos. Laukus.
1: På en förunderlig måte kommer Herren oss när.
2: Ja hui immaista slahka ja kohta Herra minnu lahka.
1: Genom ure och vanne.
2: Teda saani ja taatsi pokte.
1: Och ger oss del i den helige ons gave.
2: Ja hata ja, så sidan passi vinnä.
1: Vi får del i den helige ond av bara nåde. Utan att vi har förtjent
2: det.
1: Gaven vi har fått gälder för hela livet.
2: Nu att det miljö har sådant vaxt och jag hoppar min äldre.
1: Och vi kan inte annat än att tacka och prisa Gud för det. Det andra jag vill nämna är att onden kommer till oss genom Guds
2: ord.
1: Där ord om Jesus, ord om korset förkynnes klart och ren.
2: Sapni Jesus pirra, sapni ruossa pirra, misarni duo. Selkasi ja puhtasit.
1: Där är den helige ond till stede.
2: Toppeleta passi voina tas.
1: Han lyser över ordet.
2: Son joke sani pakkel.
1: Han förklarar det för oss.
2: Son kirkenan mikki.
1: Och visar oss den rätta väg framöver. Och så vet vi att helgonden är virksom i det kristna
2: fällskap.
1: Där två eller tre är församlat i Jesu
2: namn.
1: Vill han själv vara mitt ibland
2: dem?
1: Ved sitt ord och ved sin ond. En januardag för 19 år sedan.
2: 8 januar
1: var någon av samma missionsmedarbetare på reise nede vid Kvite sjön i Ryssland.
2: Selin muhtun saamme misunna parki maskustamme loppu ruossa päin vitte Ryssland. Ja. Loppu vilkis mera milte.
1: En söndags formiddag holdt i möte i ett meget enkelt lokale ett sted.
2: Ja, ota sotna päivi, ota kaska päivi tollu juu ja
1: Och det blev sagt att Guds ord antagelig icke var blivit förkynt där efter revolutionen. Då mötet var slut. Virket det som om folk icke ville gå hem igen.
2: Tätä tuntui jo ennen lääkinkällä, että missä niin halmaa ei paljon aikuisen huolikin ruoktut.
1: Det blev så stille.
2: Det sattai nu jaskat.
1: Och en reiste sig och sa.
2: Ja ofta liikkai pajas ja puhti ja saani outan.
1: Vi har mött en ond här idag.
2: Ja, vi hän täivän och voinen taas ne.
1: Som vi icke har mött för. Detta var ett starkt vittnesbörd. Om att den helige ond är till stede genom
2: ordet.
1: I det kristna fällskap.
2: Den kristallas särvokta vådas.
1: Och visar människan den gode väg.
2: Det är jag har hållit på riken nu.
1: Vägen i Jesu fotspor och följe.
2: Kän nu Jesus välke låta i mälte. Sovvåsar lätt.
1: Vägen fram till det fullänte Guds rike.
2: Autoskoulu ja olla heittiin tämän Ollisler Schickmilla rihka sisä lohpa ja mai.
1: Och det var väl också en i mötelyden som sa.
2: Ja, eli väl ofta sa ne tuojannas selkojuvuja.
1: Så

0: Idag blir vi minnet om att ånden fra Herren ger oss kraft. Det är något vi tränger mycket av, både du och jag. Jag var ledare för samma missionsarbete i Norge i 32 år.
1: Mun ikä laite jäki norkka saami missionessa, että tässä leukolla mulle tykkäkti jäki.
0: Jäi mua inrömmä, että var mange töffe dagar.
1: Mun verten kalle tauttaa siitä, että kalle on ollut hui lossaa päivit.
0: Och det var mange vanskelige saker att arbeta med.
1: Eläkki hui ollut vaatti saasi parakat.
0: Och det ville ha varit helt omöjligt att komma sig vidare utan kraften från det höje.
1: Det är jag inte på väcken mehtun pohti tai naasin auten. Anmalan faamuha kami pakkin pohtaa ja pohti.
0: Och jag har sagt det många gånger.
1: Eller kommunen kallade namohan man olukettit.
0: Utan kraften från den höje.
1: Anmalan Allahu ala faamuha kailu santa pitkä.
0: Ville jäi ha gott i backen etter kurti.
1: Eläkki mun santa kallana kun hallani hetnami vani saikkis.
0: Och när noen spör.
1: Kun saames järra.
0: Porledes har du klart dig genom alla dessa år.
1: Ja mulle tonnopa väkkään kenna kun vittää häkin miettää.
0: Ta må jäi svara.
1: Tacka lärte mun vastidit.
0: Jag har inte makt att i egen kraft.
1: I munna kanna kolla nyt en faamuintaan.
0: Och jag har måttet hänvisa till det vårt kära bror Samuel Byljo sa många gånger.
1: Ja munna mun kalle sattan tänään mustahti ja sujuu, että muu osku vili sammul puljui maakka kärti.
0: Ja hän saa.
1: Ja son kalvasti.
0: Ve Guds nåd och kraft.
1: No nei, millä hatmus ja faamus.
0: Ve Guds nåd och kraft kan vi stå i Guds rikes arbete.
1: Millä hatmus ja faamus ahtimi pissu hitmi rihka parikin.
0: Och samman med denne Guds kraft och nåde.
1: Ja semmasta ni millä faamu ja armu kokte.
0: Har jag också fått mycket god hjälp av gode och trofaste medarbetare i samemissionen.
1: Lä mun vaikta otsun olu vehki kuuli samemissionen vehke parkin olmain ja nuhain.
0: Jag vill tro att också flera av er som är samlet här idag.
1: Mun jutsa maita, tiiku yhle, että maita suakkanan taas ala loppnä.
0: Att der har erfart att Herren har gitt er kraft till liv och virke.
1: A herra, att det är lättskaldan mig mua saana, herra, att den dikki ja faamu. Ja ahpi, ta saa, että toimma hit, tan toimma.
0: Kraft till de tunga dagarna i livet.
1: Att faamu laita lossa peivi ja välimis.
0: Kraft till motbackarna och de utrivliga uppgaver.
1: Att verkligen dajta vokarra alla vaste lohkare ja dajta lossa parko aikie.
0: Kraft till att möta negativa människor på en positiv måte.
1: Att vaamu maitta täiväri takkare. Hei, joo, päälle ei ollut kuin puurin täivät emin.
0: Kraft till att vara ett lys för Herren.
1: Ja faamu maittaa tille herra, vaat kyllä herra juokasin.
0: I en mörk och kald världen.
1: Taina seutnes ja kalma maailmis.
0: Mitt i din vardag har du upplevt att Herren har gitt dig en ond som ger kraft.
1: Att det var på fejvilla majta mia toitoitoon huomasen, att det millä faamusta lämmin väkkän tämän välimäin, millä hellan.
0: Genom detta har Herren gjort stora ting mot dig.
1: Ja det är pokte, ja tällä herra tahkan stora tinkka, mutta mä tuu pokte.
0: Har du så husket på att tacka han för det?

0: kyllä muistan kiihti. Tän autta sitnillä.
1: Den andru huvudsak i texture.
0: Tän oppi rasi den autta mille.
1: Sier oss nu om dette.
0: Att det lukar ju om att juka den birra.
1: Gud ga oss en ånd som ger kärlighet.
0: Hei, millä tarakka tamuinnamme ja mipuhjaudetamme raakisvata.
1: Kärlighet är ett ord som har brukt väldigt mycket i vår tid.
0: Raakisvata, millä juvun hujulutamme näikkit.
1: Men på tross av detta är kärligheten likväl en mangelvare.
0: Mutta alma kelle rahat raakisvuotta kelle maittaa jonu hirmatte vailu ja unna suhtia olmustaan.
1: I mange forskjellige fellesskap.
0: I eskuude lakan olmuin.
1: Det blir kallt i hjemme når kärligheten manglar där.
0: Det sata kalma suoskis ja se on ja ruhtuun kus raakisvuotta kusta vailu ja ilässä.
1: Og far og mor sier harde ord til hverandre.
0: Ja, sier ni takkja på låsa ja karrasani kåpa kummiska vosta.
1: Det blir hardt og tungt på arbeidsplassen.
0: Ja, det skjønta. Vaikta vaatte siel låsa parko sajin paikki, vaikta.
1: Når kjærligheten og omsorgen har reist sin vei.
0: Kun rahkisvuotta ja autas muras, tälle mannan suu käynnus melteikelessä.
1: Ja det blir kallt och tungt och lev i ett kristen fällesskap.
0: Ja tässä, että kalmaa siellä osaa, että älyttä kristallis särvövuodas, oktavuodas.
1: Där kärligheten manglar.
0: Toppa kun rahkisvuotta vailu.
1: Men når kärligheten fra Gud får råd i heimen.
0: Mutta kun minä rahkis vuotta päässä raade ruohtuin.
1: Blir det ett gott och tryggt sted att vara.
0: Tässä takta puolella ja vaikkipas ruohtuurrut.
1: Och Guds gode sol lyser över heimen.
0: Ja ihmillä puolella päivällä stuokaa ruohtupakkelle.
1: Selv om de ikke har så mye att rytte med av materielle ting.
0: Vaikka kyllä me ikke kenoa alla huolelle.
1: Heimen blir ett sted där det gode kan få växa fram och bära frukt.
0: Råktu sätta rakar kostaste porrea, sattu sätta ja sattada sattut ja mannautu skolut.
1: Och i den grad kärligheten och omsorgen får rum på arbetsplatsen.
0: Ja loppukosti rakis vuotta avattu sajima, että parko pahkin.
1: Blir det ett gott sted att vara?
0: Det är kallsantala på rörelse, paikki och sakki jorrut.
1: Och när kärligheten får ett stort och gott rum i det kristna fällesskap.
0: Jag går rakis vuotta och huvittis ja på i kristalle särvevuodas.
1: Så skapar den trygghet och värme.
0: Det är buktad att det vacker på svåda ja läckor svåda.
1: Och möjligheter för vidare växt.
0: Ja, vita säkert, vita säkert, sattala ja sattukvanta.
1: Det är Guds gode vilje att vi människor ska hålla av varandra.
0: Det är
1: Guds gode vilje.
0: Hei, min borre tahtu.
1: Att vi människor ska hålla av varandra.
0: Att vi jolmo kalkat tuolla ei ees kuht kuin miemme, ees kuht suutajis, takkasis.
1: Ja vare glade i varandra.
0: Mutta kalkat ilus kuht kuin mikuin.
1: Och skriften säger det slik.
0: Taala talkanaa.
1: La oss älske varandra.
0: Rakis teko mi kuht kuin miemme.
1: Slik som han har älskat oss.
0: Något som är rakistan mig.
1: Kärligheten kommer till oss från Gud.
0: Rakis vaka botta mycket i ett minut.
1: Och det är hans innerliga önske.
0: Ja, så undrar hos i skallta saavaltat.
1: Att den ska växa fram ibland oss.
0: Ja, kalkar pajasen att det är min kasku, min kaskas.
1: Som en stark och god plante.
0: Något som är kjauras nanus. Sjaddo.
1: Gud gav oss en ånd som ger kärlighet.
0: Heit milletti voinna. Ei ata rahkis voida.
1: Är det inte fint att tänka på det?
0: I kolla chappis uppdasta.
1: Jo, det är fantastiskt att tänka på det.
0: Jo, det är akal hoj ollut akalaste konule i storis.
1: Och vi har stor grund till att tacka mycket för denne kärlighetens ond.
0: Ja missä tuo raasi kiitti tämän rahkis vuoda voinna, vai millä ottaa?
1: Den tredje huvudsak textor vill minna oss om idag är detta.
0: Vad man tar över asille maita texta där och när kottus maita muistua mikkiä.
1: Gud gav oss en ond som ger sindighet.
0: Att voidna antaa lammi antaa mikkiä järkmalas vuota.
1: En ond som ger oss hjälp.
0: Mutta voidna mi antaa mikkiä vehkiä.
1: Till att uppträ med sindighet och balanse. I en urolig och vansklig
0: världen.
1: Sindigheten tänker sig om två gånger för den talar. Sindighetens ond gör icke noe på slump. Den styrer etter klare mål. Och har sitt ankerfäste i Guds ord. Sindigheten ger trygghet och rättledning till människor. Den möter på sin väg. Den hjälper förtvilt och rådlösa människor till att se upp och fram.
0: Tämä vähkää laakkaan olla kuihmallisi, joten kun aippas voimme huuvaan. Tosi paikiri, maittan mikuuli, sanmieset.
1: Sindigheten ger hopplöse människor hjälp till att fatta nytt mot.
0: Jätmalla suoda voina maittaa, että on meillä laaki. Olmo jähtä, olmo hitmiltitään.
1: De får hjälp till att se att situation icke är så hopplös som de tror.
0: Si bolte vaikka huomaa sitten että toivo suhta ille tante nu paha ja hätkö ko si toivo.
1: De får hjälp till att se.
0: Det är så jag tror verkligen inte så hojnit.
1: Att Gud icke har tänkt ulyckes tankar med dem.
0: Ja, mig alla gjort sen takkar heihto hjortekis. Simbirra.
1: Nej, han har tänkt fredstanker.
0: I sån rafis vada jurtaki murafi jurtaki.
1: Och han vill ge dem framtid och hopp.
0: Ja såna tahtuvat dit pohtaikki ja toivu.
1: Tänk att få se detta.
0: Ja jutta sä kehtsäli taan.
1: Icke ylikes tanker.
0: Ilikkuis vada jurtakaset.
1: Men framtid och hopp.
0: Och pohtaikki ja toivu.
1: Och samtidigt som detta hoppets lys begynner att skinna.
0: Ja samma aikis kodatte toivu sjoukaa kohta.
1: Så får de se.
0: Det bäste som du ser joinit.
1: Att jag har en fader i det höje.
0: Att det måste kalle okus koktahtid uppe pakkin.
1: Som fader omhu för mig bär.
0: Kohta ahtii suki ja läjä sen muistuu kuantaa muu ja muistaa muu.
1: Sindigheten har denne gode virkning.
0: Jätmalla suora voinne se lakka tuettua jaatat.
1: Fordi den har sitt ankerfäste i Gud.
0: Jätko siis se la vuosuus kentä juoni mili.
1: Och hans ond.
0: Ja suu voi niin.
1: Gud gav oss en ånd som ger sindighet. Och samtidigt som vi tackar för denna gode Guds gave. Känner vi trang till att be.
0: Tauta kommer en reko vaide vada te rohkarallat.
1: Gi oss mye mer av sindighetens ond.
0: Atte mikki de empolane jätmala suoda voina.
1: Är det inte fint att tänka på detta?
0: Nikola te hoi saappisa juttasi taan.
1: Att Herren vill bytta ut mot löshetens ond.
0: Että kun Herra aiko luonut itse, että tämän toivuisi vuoda voinnan, missä järkmällä vuoda voinnan.
1: Me en on, som ger kraft, kärlighet och sindighet.
0: Mutta voinnan me jäntä mikki ja faamu järkmällä vuoda ja rahki vuoda.
1: Tänk att Herren vill bytta ut vår motlöshet och tafatthet.
0: Och ihmillä ei komise vanti heille, että toivuis vuoda voinna ja arti hirtmalla vuoda voinna.
1: Med kraft och pågångsmot.
0: Att det faamu ja no, keuravuoda ja faamu.
1: Han vill bytta ut våra kalde hjärter.
0: Så näkö julonuita, minä min kalma vain muiset.
1: Med hjärter som är fyllt av kärlighet. Och omsorg.
0: Tackar vaimo, mille tien var rahkis, vuodan jautas morrasi.
1: Han vill bytta ut våra steinhjärter.
0: Sanoi kolonui heiletän kärke vaimo, mis.
1: Med hjärter som lever och slår i kraften fra Guds kärlighet.
0: Vaimo, tackar mi rauhka ja terpa. Ik min rahkis, vuodan tien var.
1: Och han vill bytta ut vår rådvillhet.
0: Ja sanna i kolonu i miseret tan. Tan toivuis ja palles vuoda voinna.
1: Våre vacklande skritt.
0: Min lipsis täkkiä lakkit.
1: Med sindighet.
0: Hjälp malles vuoda.
1: Fasthet och en stö kurs.
0: Ja pissu vuos vuoda antaa min maski ja keinu.
1: Gud vill ge oss allt detta. Och han önskar att fylla på helt till det flummer över
0: bredderna.
1: Helt till vi må se med kung David. Mitt beger flyter över.
0: Mukaan riitalle kolkaa pakkel, koutaa pakkel.
1: Kära vänner som är här nu.
0: Rahkisusti pakuille, että taas.
1: Ta emot alle dessa rike Guds gaver.
0: Ante vuosta pohten tai hitmil attan armu rahkisattata kaikki.
1: Och lev i dem i tillit och tro.
0: Ja eille taamsis te lohtevas vuoden jauskuin.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore smart inför alla programmen.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En jaske Josva Girdis.
0: Och vi håller på med det tionde kapitlet.
1: Eller bara gamla kapitlet.
0: Sist läste vi det 21 vers.
1: Den åkte programmet sen lockan, den åkte gamla locka i versen.
0: Och nu i detta programmet ska vi läsa de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Eller andra programmet stämmer i locka väl, det verser i mig väldigt.
0: Vi hörte sist om Josva och Israel som kom för att hjälpa de i Gibeon.
1: Ja, men jag måste ta Josva gå tillbaka i verket och hålla mig upp i Gibeon.
0: För flera kungar kom för att kriga mot dem.
1: Denna gång, många gånger så lägger man lägger bort den svarta simbostan.
0: Men vi hörte också att Gud hade gett dem i Israels händer.
1: Måt om vi gula i med den att med lejaddan sin Israel lägger gitt in.
0: De fem kungarna, de hade gömt sig i en hule.
1: Da visste Gunnaga sa lekkit kjerkaren Pia-Jujem.
0: Men Josva hade fått höra hvor de var.
1: Mot å Josva lei gullan gått og lett.
0: Vi nevnte også mot slutten av det forrige programmet.
1: Alt i programmet som vi mette i namohemmet.
0: At alle disse mennene, både kungene og de som bodde der.
1: At det bort avhold, man sikk ikke Gunnaga sa hjemme og rådret opp dem.
0: De hadde haft lång tid till att göra omvändelse.
1: Det är synligt tidslig lärmarsen hojkukkis äge jorgalusadakkat.
0: Och vi har också hört tidigare att sjögen Rahab, hon gör omvändelse och trodde.
1: Jag vill lägga in om och andan jag gullan att förra Rahab som lägg gullan dan, jag som oskudan.
0: Mens disse kungarna och folket, de stod Herren emot.
1: Kansa tjekoda konaga sa ja da olmat chujo herra vosta.
0: Och därmed visar oss Herren hvordan han gör med den som står emot hans ord.
1: Ja det sån herra chai hage mot sån dakka sikon gode chujo su vosta.
0: Och disse kungarna som hade gömt sig i hulen.
1: Ja da konaga sa man lekki checka den bitchui.
0: Vi läser om det i versen 22-26.
1: Sai pere mi lokka kokto gamalo ga verses kokto gamalo ga versi.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stänger ingången till hulen och för disse fem kungarna ut till mig. De gjorde så. De förte de fem kungarna ut till ham från hulen. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon. Da de hade fört kungen ut till Josva kallade han alla män i Israel till sig och sa till herrföraren som hade följt ham i striden. Kom hit. Och sätt foten på nacken till disse kungarna. Och de kom fram och satte foten på nacken deras. Josua sa till dem, vär icke rädda och mist icke mode. Vär tappre och stärke, för slik vill Herren göra med alla fiender där kommer i strid med. Siden hugg Josua dem ned. Han dräpte dem och hängte dem upp i fem träd, och där blev de hängande till kvällen.
1: Ja, Josua delke, jag drabbar sticket. Oksaräikki ja buktan vihtakonan kanssa piejuusolkkos mulussa. Ja sidäkin uja buktan vihtakonan kanssa piejuusolkkos tulussa. Jerusalem konan kanssa, Hebron konan kanssa, Jarmut konan kanssa, Laakis konan kanssa ja Eglun konan kanssa. Ja kun sillekin buktan taikkonan kanssa, että olkkos Jussuolussa. Ja rauhka Josva puhe Israel olmai lusas ja telski tait sohte olmai haivamutsi. Kuillekin mannan suina. Loittastenkin teikki ja pitsitin julkijat taikkona kanssa niskiala. Ja loittastenkin auton ja pitsisin julkijat sen niskiala. Ja Josva telski sikkiä. Alle pala ja alle sorakan lehki rohka ja lehket geuvä. Taas kun nuht kalkaa herraa tahka puotin vasalle tseikun käy vastaa ei sohtapi. Tästä jaski Josva sin ja kotti sin ja harstasti sin viramuora ala. Ja si harstajekke muora jälte gitta ehkä rätse.
0: Israelitterne kunne ikke stengt disse kongene inn og lät dem sulte ihjel der.
1: Israelitterne tokko pitja lasi sin bitju ja dikti sin elkuhjammas.
0: Det var nog efter deras mening bedre att ta liv av dem. Och det gjorde de alltså. De kunne heller ikke slippe den fri.
1: Ikke si satan kan løs til sin lovske, vel?
0: Og fengsler, det hadde de sikkert ikke enda der.
1: Ja, giddag og satan, eilen, visse vel jeg sist må stelle dem.
0: Selv om vi hører at Josef, han ble satt i fengsel i Egypt.
1: Og ikke om vi kunne ikke Josef har berett, hva satt i giddag og si?
0: Men det var dette, og på denne måten, de gjorde det.
1: Og det er den de ser, ja, den lakker jeg mot sitt akken.
0: Og hvis disse kongene hadde blitt sluppet løs?
1: Jeg skulle ikke ha vært en lovus.
0: Så hadde de sikkert ledet han i et opprør mot Josva.
1: Det ser ut som galt den raker den høsten, så hadde Josva vært det.
0: Som sikkert i neste omgang ville ha krevet tusener av menneskeliv.
1: Men i høsten, oppe havet, slik i daggohen, to har jeg meldet og lukket meg hekket.
0: Det er jo underlig å lese om disse tingene.
1: Det er jo utelig slukk at jeg tenker på det.
0: Etter at kongene var hengt.
1: Mangel går gå nægget så lykke har rett siden.
0: Så ble de tatt ned fra trærne.
1: Det er valde jo hvor jeg mor er nægget.
0: De skulle ikke henge det over natten. Hvorfor det? Fordi det står skrevet. Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i
1: treet.
0: Men gravlegge han samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud.
1: Den er forbannet til å henge hun morri.
0: Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom. Det må du ikke gjøre urent. Det står skrevet i 5. Mosebok. I det Nye Testamentet står det. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.
1: At Kristus oss i min laga garrudosa sere.
0: Da han kom under forbannelsen for vår skyld.
1: Kos han es podi garrudosa vollei min tihtim.
0: For det står skrevet.
1: Tanja ko tjojo tjalluun.
0: Forbannet er en vær som henger på et tre.
1: A garrudovun la johke esku til hengi om murri.
0: Kristus ble korsfestet.
1: Kristus tjateru sin avliu.
0: Men de tok ham ned fra korset.
1: Mot oss i valder og samora svulussu.
0: Fordi det står skrevet at enhver som henger på et tre er forbannet. Han bar syndenes forbannelse for deg og meg. Vi leser så videre i dette kapittelet.
1: Jeg lukker henne videre på den kapittelen.
0: Vi leser vers
1: 27.
0: Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra trærne og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
1: Ja, den er ikke gått vei, vers. De løyter dem med det godt til Josva. Hvis jeg valgte jo ikke mora en vold av kjabalk, du vil ikke den bytje, man synes at jeg ikke er til disse kirken. Jeg står og gjør ikke for du, og bytje reike ut i, men det er skitt av næst på hverandre.
0: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
1: Nå, tjøtt og tjallet jo, det er veldig gode tjallet, hvor mye jeg skulle.
0: Vers 28 leser vi.
1: Da lukket vi i gav, så kom han lukket vi.
0: Samme dagen inntog Josva Makkida og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Men kongen i Makkida gjorde han likedan med, som han hadde gjort med kongen i Jeriko.
1: Ja, Josva valgte i Makkida den. Den samme bæg vi er tjaskida av mykjavgjøn, ja den gona gassabia i som garrus av voldeia, jo ikke selv om i leidast, i som diktan åftige bastet, gote bastri, som dagai maketa gona gassain, uksan leidakkan, jereko gona gassain.

0: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
1: Måtte vi valde tal ikke lukket av.
0: Og nå leser vi først versene 29-35.
1: Ja lukket, og så går man lukket av verset, går man lukket i videre, kanskje.
0: Fra Makeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna og kongen der i Israels vold. Josva slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han likedan som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josva og hele Israels hær med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren ga Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josva slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josva og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josva, jeg var i Sølsøyna, men jeg må gete Libna. Jeg sånn så deg Libna, hvis du er herre, at de måtte den i Sølgist i åktene gaden går nage seg. Jeg sånn kjæskis, den mykje av unge jokke, selv om jeg ledes, I som diktene ofte gebaht sitt, dock og gått tilbake til det. Sånn da ga jeg den gønnage seg noe som det da kan gjøre ikke gønnage seg. Ja, Josva, ja, og på Israel man er lepnes laksi. Ja, sånn da ga jeg så at det sitte den vøste, jeg så det den vøste. Jeg har hatt de lakisa Israel gitt, jeg som valgte den Nuppe baby, jag sån chaski där mig, jag vill jag ska se lo mig där så aj pass nu mot sån lite kan lipna. Det man aj hur am geser gona gas pajas verkan vara slaksa. Mot jag svar chaski så jag så all mot dessa gick sån igualan så ni gode ge gute pastri. Jag svar jag på Israel så innan man aj laxes egluni. Jag ser dacke så att det sitter den vösta, jag sågte den vösta. Jag ser valde den samma bäver, jag tjaskar den mycket, jag gjorde själv med den sista. Bär som garrot och så vore den samma bäver, ajpas nu, måste han lägga dacken, lak i sig en.
0: Så ska vi få höra att Josva drog upp till Hebron. Där hvor Abraham hade köpt ett sted till gravplats för sig och sina.
1: Det är mig gulla att det går. Josva man har ägrun i gossa Abraham lig.
0: Och där var både Sara och Abraham blev begravet.
1: Det går så att Abraham och Sara sätter jag allt av ordet.
0: Vi läser versen 36 och 37.
1: Det låter gulla kan lägga gulla i gist versen.
0: För Elgon drog Josva och hela Israel med han vidare till Hebron och gick till angrepp på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byene omkring. Hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josva, ja, og på Israel, så innan man er på jas Eglons Hebroni. Jeg si såkte den vøste, jeg si valde den, jeg tjaske den mykje av grunn. Jag har gånagat, jag bort, den gav på gitt, jag gör inte själv med det sig. I sån dikten har jag gått tillbaka. Jag pass nu mot sån lejdakan äglunin. Jag som ber i den, jag gör inte själv med det där garros av vallet.
0: Ja, vi må ju bara se att det är underlig läsning detta från Bibeln.
1: Vi hör inte kallt att det är rättigt att det låkar att han Bibeln.
0: Men slik står det.
1: Mot något skötsjum.
0: Och nu läser vi versen 38-39. Josva och hela Israel med han vände sig nå mot Gibeah. De gick till angrepp på byen och intog den. Kungen där och alla byen omkring slog de med svärd i hånd. De bannlyste vär skapning som fantes i byen och lot ingen bli igen eller slippa unna. Likadant som de hade gjort med Hebron och med Libna och kungen där.